iskra, kun rotto iskra. Vitsyn lumpreja, vitsyn. Veisyn tuvaa ja veisyn. Kussi kurja konge heksi, kussi kurja. Yle liian ylöksi, yle liian.